zrevo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil

Vemo se sem imel kom govorit. Se ni da jih ne bi bil je dober moment. Se ni da jih ne bi bil je seksi ambijent. Ampak ne morat, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutri imam službo, razumem razumem.